तिथभगतसकलोकरानं सच्चा मनसो एषा च खण्डवस्य निरङ्कार कर्करवेख नदन्यः तिथ